right, eyan wa e kaaro nibikibi ti e ba tin gbo wa laaro yi adupe lowo eledumare oba ajiki aterere kari aye pe awa la wa asidupe pe eyin la ba.